0: تبري تبري طعم.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Les Nuits Nostalgie présente.
3: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
4: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 اب بليلة استثنائية ليلة من الاحساس والذكريات للحجز ticket.co او 70 573 500